Nari wana mwatu wa distritu ya Mgovola wa provinsi wa Mpula iluwaka uye. Meteko sinivari wewe sinotepa unwa o sinikela oholo. Mamasha maikana. Na hiyaka mamo yaka. Vomo upunyu wa vomo opacheria hon.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Okachula tiwawira nukumi herani meteko saonsa na koso muniwa, ntavaa mkalene pole wawawi msuele tupitu, yoluluwana ni yen tukihendia hu, okati siyo lola vaa mu radio ni mwanyumu.
2: Kaleka we rovo reiva
3: nari oha moratene
2: ana o kuto wakati oninda siso kaye tuyorera mkihie kimbarele oyura vamala wanorera male morera mone pa hitonyi rola yorera ku mone owa mala unla unonana yorano ni munkhali wa pa hininyu vanthu ne pa hi omoni hera mphento ne omotetekha
3: halima Miyon kirino katni to say yo.
2: Miyokin ni suela. Masashina male. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
3: Masiko kana miteko sinchen savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Nakalamure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wane solu luwana ni lembaranyu. Omutela, omba hepetu, na kalamukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wawowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
3: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona eyo nana anova.
2: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakane no umutetreka.
3: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
2: Mwana mota ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kijiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
3: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Ko shukuru mwa paraka.
4: Wonyi heram pento no sivili wani mwanyoni mukali otepa shote ilu wa murima, o wiru nomela no onni mbaha mukali lo wa miholo wa waria.

0: O pia smartphone musia ateko no onlimali yoni po bibinzi mamsimabale muno murumela ka yaka pele mungwe haka mani pedwawi na be murumela ka mutani higu ahon nebali hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari or romelea nimala burowe nana no baba elocha telocha yateko nwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele lobo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala miwene.
1: Dodoma, mwiwana no mmosa wukumela kwa Tanzania, umbrumeli wa mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro, ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pale, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa sato toma. Muruba ukure la niwa ya nogo oniru eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro totoma. Nyumu marama toma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamerarelo sotene mwigwana wala antumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wawakuvea.

0: Ana. Mommy, can I have a drink again?
1: King Halali, can I have a ma? King Halali, come on, Abraham.
0: Ana.
1: Halima, mahikuba tinaula kanjeno.
2: Masukhale ke wirowo rowo reiwa.
1: Nari,
2: oha moratene. Ana, okuto wakati oninda siso. Kayetu yorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa hitonye rola yorera. Eku, mone, awamala unla. Unonana. Yorano ni munkelu apahi ninyo. Vantune apahi, omoni herampento ni omoteteka.
1: Halima. Miyong kirino kat ni to say yo.
2: Miyokin ni suela. Masashina mane. Antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinchen savatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wone soluluana ni lembaranyu. Omuthela, omvahepetu, nakala mukono. Nomuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla. Numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla nyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
2: Mwana mota ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
1: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no sivili wani mwanyoni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru romela no onni mbaha mukali lo wamiholu wa waria.
4: Korera unkela.
3: Ayo, tiru kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korera.
4: Korero siva tiri.
5: Inkina wana wakarega sawata sisa. Esha ni mkumela ba?
6: Hele opaka yama minyo. Kaweke nlewira, akali heruka tina mwape ya baba kumi avo sisu.
5: Ntoa ya peyeri?
6: Musi wehopa yowuma yosiva.
5: Ehopa yowuma? Mwafarika sawo nasivela?
6: Enna sivela? Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarika sawata sisa.
7: Eke kai, ehopa yowuma. Eni maeye ni tanake yoja saka sosiva. Isoti kimani hamili, ni sosiva. Mkaja uhani wakane kuhu. Kihenle tu mosa yore rashekiro na kanyu opahe epiriri kwa mosa ya mpento.
5: Mama kukhanle tu mpira mpoko nyungu. Kinona wera wana mpanyanwa pia humkina kumusia.
3: Mukuore hopa yo uuma naka la ikiti, ipiriri kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento.

Fracha waluki urekivale makihawi hanyo manyihende sai manyihende winka tunomponya mkinaku no wikupanyeria washa na ashitia nayo ah eke kaini mponya nena sinkora ya vasisu ni minutu saya supiraka miloko mitanu ni mitanamo sa soli kanasene vasi ni halela minutu mishashepahi wira ni kwanyihirie se zora ya vasisu wakati yowo vankela huu kumihiria kani jurnali ya vasisu na shirike msoro kulupale ya radi msambiki omaputu ire na kwanyihiria na uriana nilaka neneno nira ni kwanyihendene ewe itora ya vasisu neti kihirike maswa huala muradi unimo masinya nintava yinlela na emakuwa Nindwa hukatulava nukumihiria kani. No pentela ni hopahiria kani lelo. Mwini wira na kawale hukatulava anamutukularu radi msambiku. Kala wira vava ninkela huwira na ka ihabari vani hiyeria ne. Orera mtu wiwelele ihabari ye onaswela ele nkumelela mulaponi enira ya enira ne ya mtu onaswela yovahikanle. We omakela ka wi welela ale shepahi ale shei wa hekelela kairuwe uruwa ele shekiru mno tikina ela pwela hinsi wela nyitani tikinya nyitani kirwa kihiwa pahe koraro kelela oke mensheva oke panye vale kipaila ka otu papiru ele vale kera monsu wela vale mambala na ipiru ya vale kiriwa kirwa vale ya kikumaniaka kumaka uru waka no nere muhi wela aa kaiwale nsana mradioni kaiwale nsana vavi ntose yeyo orera msuele sheke mamanene ya kala we masuela mamanene maiwa mamanene kewe kanlianyu yoti kinae kanlianyu wa lela tusotene mnoro suela yuhimia

leka ya kapele mungu haka manipe duawi na vemurumele kamutani higu ahunea bali hiyo nomu nukiha nasi uo kamutinto mmosa ole pani oro romelea inimala murawe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira umutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo nikatoria vituru wa mahala niwene.

0: Ana, mami kana wawin roweke.
1: King halali kana halima. King hali kwa kapagi.
0: Ana, makawasha niyo manitawe siso.
1: Kwa halima? Mahikubati na unla rancheno.
2: Masukaleke wiro wa robo reiwa.
1: Nari,
2: ohamora tene. Ana, omukuto wakati, oninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pahe tonyerwela yorera.
3: Mone, awamala unla.
2: Unonana. Yorano ni munkeliwa pahe ninyo. Vantu ne apahe, omone hera mpento ni omoteteka.
1: Halima. Mio nkirino kati ni itu seyo.
2: Mio kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiku okana miteko sinchene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anela kanu wano soluluana ni ile mvaranyu. Omutela, omva hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovovo, ona suela wira muriva nuvo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
1: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa ni mukono mmosa.
2: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yayo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
1: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
4: Wanyi hera mpento no sivili wa ni manyoni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru romelo no unni mbaha mukali wa miholu wa waria.
5: Korere unkela.
4: Ayo, viru kati mungene kiheri ya kamuhusi wote korere.
5: Korero siva tiri.
6: Nkina wana wakareke sawata sisa. Esha ni mkume lava?
7: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali herukati na mwape ya vava kumia vo sisu.
6: Ntoa ya peyiri?
7: Musi wehopa yowuma yosiva.
6: Ehopa yowuma? Nwafareke sawa nasivela?
7: Enna sivela? Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafareke sawata sisa.
8: Eke kai, ehopa yowuma. Eni maigi ni tanake yoja saka sosiva. Isoti kimani hamili, nisosiva. Nkaja uhani wakane kuhu. Kihenle tu mosa yore rashekiro na kanyo pahe ipiriri kwa mosa ya mpento.
6: Mama kukhanle tu mpira mpoko nyungu. Kinona wera wana mpanyanwa pia humukina kumusia.
4: Mukuore hopa yo uuma nakala ikiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpira.

kupela kwa wakati pe minane. Niyo kahila vula vula mesheli ya salama. Onoma vanoroa. Avale na heru pensheli waka na matanu. Amwara kale kahahi meria. Wira ndombolo weke mpani mwakushi kikaruma tineto naka mutakwani. Amwara kanavolo wa mpani. Nkena kushaka etokwa. Ehipa. Mkopa. Nivaka. Kaka mwara kandroke. Kinawe na mwara kakiroko kopelo na mbaba. Mapiali yako na mbaba. Minane kihina tupipa. Kinooni na moru weria. Nasoro. Pawala. Okunu. Mareko. Kaka mwara kakinoho konoa. Amwara kaya hiki vanya ura mpajero kichipiha minane ia. Niyo kahikushe hipa ya kuhisha mwara ka. Nkela katipa kaminane.

0: Hiyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Ewa itore ya vasisu ni minoto mileko msheshe ni mitanamo sasoli kena sene aliwa kuluwe wa hiru kunuwa omwi vanto olo katiwa mwanola. Ayu ya mkumshe mwana ya kiru haya nroke nubia iwe uhia upache rako vanila na twala twali ya hahia yeta ni mwana yole paharoka notu papa va mwa kaleke nilesha nyuo mnona mwamulaka etekigo nakalake pila mvara mwasuwa lavo mrihelike vuri hela. Manu, ala nao hasaisai masinka hayaka na hero wa omiyawa neende saibale
2: ohano, nka hayaka, anlevula ni Radio Msambiki ihali sama kufani
3: mie ni va bakani, bakani ayo nka hakina vi ihali
2: bakani, bakani, nene mshukuru muluku
3: nka
2: hayaka, ansina
3: miki niru wa kushu saponeti yarirwe mkavo momo kininuwe la momo mpaka wava kinkala momo bae
2: manu, okati haya wana kavo nno wari sayi matuwele okati ule vale yira ya hinati opia okati ule va
3: hey, okati yo
2: we mira bwaye ihimya kovu witula
3: okati yo mie nene we mira bwaka kona sasi wene otwela we wo wina sa bahe wore ko pera makani tu ile ariwe tradish kwile ai maikwa li mala mala twa mira wala maikwa na hinswela saya basi niki hono kati bakani
2: memo kamwe na sunkura
3: omwina ndome mo ba otwela we wore wari memo
2: ya mwiro mwina ya mwiro mwe ha
3: ni ka mwiro wa ntuma asistiri tuba wa watu wale amwina kaminki na mwine basi kumwaro kisivela mtoro wa
2: sheni
3: kaisho nunyala ina
2: yone haya
3: yone haya
2: nga haya kama si nondwa nno anona sae mkale lwana kavon
3: nondwa nno hey tiku kitikinia za basi kinaona pa hai wana kavon no unua kao uveri kana kana ya tempo eyo porque kala wera mera wa maikwa la kino na moto wa kanle ore kaiti moto kalinda no ba ina no kino na pa he amosh kale ta mukhan thwa sa khala khala mo pa mo te ore kya khalle to ba kino na ka wera na ka bon ni nua
2: ampany wo we amota ala nruhi wo we
3: ano tu mo pa ya ta wa mu olima wo wo kina pa mzur kwa ya pa kina tuma
2: olima mutu
3: olima du
2: omokoni muro
3: wakula omokoni muro mazamchene muro memo ikimurare wasi vile chama nchene nakala yomi va olima woku vile chatu muro memo nimwira olima mwa muro waika ni mzuri kumuhili meya kamo
2: mpaka mzuri kumme
3: mpaka mzuri kwa kala witu zinali wa mesinchene simpavela mzuri ku
2: ko vai hima we mpako kanne ka mzuri ku
3: watu meke yotuma nto
2: kanyi hero we okanne ka mzuri ku hele ka mpolo sani ntobolo wa kema nto wapia vale
3: nari nari okanne ka mzuri ku nto watu meke itu zinzini mpavela wali waka moro memento
2: nikuyo
3: kuitari mzuri ku haya verdade
2: konto kosuela wiwa konto kanyi hera wapakira niwa masinka haya kuwani
3: owani wewe bakani bakani konne yote pa wewe nikala bakani bakani siso vo so vela vela we go do sa siru hero wa papa tukela ka we uire so kuba tva nire ya ho na ka wo phanya musuru kuwo para wisha shuta rivita we so kinone taladu
2: e phanya mtano ba wana kha bono pebi atho phanya matame
3: maji olima we wo makoni
2: omokoni moro
3: moroko mba muno pajerasa kimuhime ya wira vano panye tu rata tena porque va muno pajeraru olima ukali mwaiza ndi omokoni wewe omala omvira ruvava twa wan shike shika kinoni kutre mo si hima pa hama tu vi yawe ya wale aka na mumita no mbizo liwa matu wa haro thoa machi yawe ya mwale akala na ama cho kwa tampe akala solima wa morovan tu nimwe rombe nyera runtova so onkosu wanya kwasi netaka la para ko istomo
2: atukwani abahi salamu ama iwaniwe
3: mikina vikela marka afani ya peturu baina naka ruwani wewe osufu shorshitu amati aiti nelta shuti atena wanaka rina huwani wewe
2: ayo siso minkiru wa shukurelu hano
3: mitampeko otepo shukuru umahawo kumansan rati Msambiki kuhoya riwaru mpaka vava kandia kabankinala wetu rati Msambiki kipaki no pacheria
2: no pacheria
3: no pacheria mikote poshukuru
2: ya kalowi la
3: ba mutu ka kala mutu ba tukaka la kamikere mumu kininwe la mumu
2: ai mai ko shukurela
3: mikote poshukuru
4: simple music
1: Radio Msambiki konetanla nipuro Radio Msambiki konona wira masivava Wona narasa weno hoye Eni mwarela Mlepune motene Msambiki motene Munternet eni manite mulela vale www.rm.co.mz Molime nkuri motene

yau ye himmeura mikini mawatu melani viyau nakala wela toko wela kiru wako wela yuo wela yuo teiwene mwere muhime mwakohe wera dhamora ya mawasuwe lavomo nakala wata mela hata mela mhm nimpunye ni aneno vare ya vasisu ni minuto miloko mitanu ni mikavi ni minuto mwireke ni minuto miloko mili ni mitanu suli kanesene novera jivinti 5 minutos nera na tamilaka umakisero ni waya okala wira vani nkele uriana nilaka nasu kumela sawampula mpanto la wopacheria ni mushirika abudulia fai ere wotale na waya na pahereke nto masibu pahie tokorwa kayaka MC Sokisi. Masinsi po mapa vela nyuwe pa tinne nene la ho. Mwende nyuwe ra mavara kamte kwa nyu. Bahiwe ke yo bahiwa.

0: fiyogate wala kana hebarna soko mala tawan pula miyo ma hagane ken rogo shudu numero 3 wi ka kalle ni jamal afonso kine kala ka opanyi hani hebar se se makare pile
1: soko mala sa wan pula
2: Mwakele bakoma so aradi msambiga no pentaho ni munigwa. Nalaka na ihaparna so kumela tawa mpula ni mwera enamaru olelo. Mahiku miloko medini matana maili mweri wa mai mwako 2026. Ama hola mtenga so nakala logistiki avaheria ikaruma kamosa kamosa o shpira kupula ya mpula ama naniha ka okui hero kapedeliwa ekumiana mjene. Olelo ni hikune idi ul uda o memba masu ashito kwene. Anumpereria okori hero kumela kama sumba wani uwoti wa Ani kusheria wakati mkina kwene otapanyeria male leo. Iya nisikina mwini mwii uleke la wakati wakani nino radi msambiki wa mpula. Miyo kintiki hihini wa medu na ikali, Jamal Afonso nipanya ni omake nani. Mwini wiri anele noto ili omrema. Mwaha huo pacheria onikuma omemba, nsuweli haka ehimia we shakara tari na barati tufarile mkuru utiole, variari wanihikuyena na iti.
3: E partitu Frelimu o distritu wa Omemba, Wampula ama Holaya, ani wumperia ana mawani wowi enaiwa haweha mawani na ve ya toriha kayale ani himia ipamporia so wotiwa wapatu Holaya iretra kamsakamosa ntoko oretra wa kolera ni etekosho pavelela are malaria. Sulduani Alde, or sakartari o pacheria a komite ya partitu Frelimu o memba, o lavulaka eva sisu ya enamaruyela muhina motapeleliwa idi ul ada, on laka nuntiku ampira o memba, o himiawera ya rowa ana mawaniala o urana na ve emalamaliha o himi ipampura seya, mukalelo o norwa okedela yue na visiso wapahirihi wa kuvaru miteko sora liha ni unuheri mutrete yola wa monu wapahari e provincia ya Wampula. Sulduani Alde, o paheria, o umperia ka atuo tene wawi enakala wa mretele na visiso otoke la etini yomisilamu e kushiriha ka ulipiheria ura na mulaponi mahu na vihia tovo o levelela na apinata muru.
4: Akina, yani venye hamulu mawira, retu kaweliehu ni guvernu. Para wira ni kuneleke pilimiti ziyaniluma, ziyanipanyereta. Akina kuira karetu lohane papele hotela, enrumi hetari, enuivatu, wa mzanasha anaya. Iye tuzootia, hii esilamu ni hana nizuelaka oselesionari mulumo. Hika ni intwa, ni katanturina, enamuna zauzo upuwela. Portanto, iya etuzi ni marishaza, Nizimvukula nretele mawanyihu.
3: Yari maswawe, sakartari o pacheria, akumitia partitu Frelimu, omwemba, sulduani alde, o umperia ka ana mawani wawi enakala, o wiwawe mawani munikalaya, na visisu eturihaka, seye senihimwa sowotiwa, wapatuwelea iretra kamasakamosa nakala ikina kusini kumela mulaponi, na visisu olibiraka ovara miteko, sa muruerio ni orali hamutete. Usuili hawira no omwemba ni hiku notapeleliwa idi ul ada ni rane ye ni mavekelo ama muisilamu ya tukuma napuru ohi nasa ntoko onlaka ni wampira omwemba osedi na veto akinaku onlaka nutikiwa ampira oholo waya oradio komunitaria ekumelo opoma ekani ya omwemba jildo makina.
2: Aare mshirika mtako jiri tumake na onakunle ukumelo omemba. Wewe ninkela huu otikela olekela wakati wakani. Wine kumutu merio ama holela amiteko sekumi. Mpanta woma nani ya ukuinheri ya ui ihina ukumele ireta seyita. Laka na hapari na soku mreta wampula. Yokale hapari enikuma omatiwa. Enisuweli hawira. Ama holela amutengkeso na kala logistiki. Onivari hamuteko olivali hamakala anugumi hamu haku. Ukuma otete oroa onakala veya. Ava heriria enamararu. Ikaruma kamosa kamosa sinkali heria odolo nikumi ana mjene. O spiritali kulupali ya wampula. Ikaruma ya ukuma wokuma esoro, esapau, morete onda heria niwamasi, iluva. Vamosani nshote ni nrumeliwa odolo niwareta. Maholela amutengkeso na kala logistiki. BP awathi. O himyo katawa hele kwa masi ya wira, onni lipela wei o spiritali weiwe, uonane ke orerela mpanta woka pedilwe ekumia.

0: Odume, ampantero de province Iwampula, woluan wale liheria, ana musini mrelo ornaya, wiratela, wome kato ena munjene, welak oseku iredra, kamasa kamasa, wotepishwene, kolera. Ekumelo, opoma ekani yomwemba, jildo makina.
1: Ama hone la bitoko soliba, olalawa ni omkupure, a himia oro warane kamteko, woli mwamirelo samkuwani, wotan hili wa mkwaha woli mpanta wanaili. Orlando Sabuneti olalawa ni juamisi kwe omkupure, a hime sawira, matala mudete mwaya toka lene ni omutu olava anamalima antari helamasi ahanle mero kamusa kamusa uwera akadili hege oholo uruwere waya omkwaha yola wanaili.
2: Para ohima pempempe enera ni anana anuaba mukonta wangorta. Mukonta wangorta meshi mwani pyanea asosiasan purke okule sistema chapaine solari governo okangwamo distritu mukonta wangorta anivara asosiasan purke anutrisare motor ole o sistema ele para oli hana para orrekan ni ani por su salama parte de aborto
3: banda wana ilinto okuma pahi ndiarindri ya riwon ruwa huwe no newe na limela yo pa jerian higila tikito ndroga mpandro wana ili omor la mur simta no isi ebule isi au rupa matia la sare masi nto na borwe dergi masi matia la sare masi limagi worta nim limaga kharaka limaga pahi sin sore la sin rumela masi inna lela pahi ni enne dam ko heno
1: Wampanta mkina enkala mshankiho mapuru ene yala mwahawodu luwana ni otowe laka mapuru ana mchene wakalia otumaka merete ni miso utu giheya wira anakele liha oholo muruwe riola amkwaha wanaili.
2: Mshanki harayano olalawa kokanle eloja ya leshe entumi hamimiso sa nakuo soto kiheya atupu komo wa olalawa ukumeshmo mule olima worta wo harankar meshmo olalawa no promover enta baba anilani alewe mesh eloja hela ya iprodutu se sa insumu yari olalawa no yamu na shutarike ale hane nyako rovaka oripawe o malema erwelo shaseyo.
1: Mwetlo mkwaha woli mpanta wanaili mudistritu sodalawa ni omkupuro wa provincia ya Wampula. Va, ni uweria na ihimia ya ashito kwenye aniwehera bento kwa sampira mushikola. Wakati ya wiha ni anamahimi hapari, we ya likele vanona ya mwetlo miteko. Ohero wa wali tukuliwa mikutano seye sampira mushikola mkwaha ya we provincia mpaka olelo. Santu Jaugusto.
4: Ama hole meteko sosa maprovinsi ya Wampula ni nila mwali kilo rile nemo nita itamishini tanu sampira sa mwukwaha wa nemulu kwa hetana mosa sa mshukola sire na poma wama polisipa jiri himwe ya sekunda ferayela mwahole wapura mutiana kumi ni ampira mshukola Wampula no juan juan osuli ya wera mera yala anirane ya sentoko inamuna ya tukiri ngwaya ya ukumelo wa makalo ama rupelo ni malielio ana matika
5: nosu balansu positivo. É positivo, visto que os atletas estão cá a competir.
4: Mali que lo nire la huvati orerela, okala weira, ana matrika, anipueni ya atrika kava, kini weheria inamuna, itukihenria hu, ayo, disi isale, varela yavo, mpako mute yola, mali que lo nire la huvati orerela, kinati o weheria etu, yoshankiha, mpako mute yola, inipinshu alipwa sharia, hata mshiripitali, hiyo, na pachendri toko. Oririha malaka oti kwa kampira yala ni maporo makina kwenu makiwa kana makuru
5: porque nós fizemos uma breve reabilitação os locais de alojamento foram intervencionados muito antes da chegada dos atletas
4: mukwa yola wa mpira mushikola ahelwa mpoato ashina mwane yale arna mushankiho wohila vula hata wohiwa otarihelwa ka mitumerelio samwala no miteko sosoma ohelwa mpua ashina mwano tene
5: a situação de atletas com deficiência é uma orientação do ministério
4: mukailo ashina mwano rakala mutumerelio wa mwala anuahu ameteko sosoma omuti yola nana wana matrika anipira tanararu wa ya wa sheshe anikuma okere wa nshilo na kina kwa sheshe anikuma shikola yeshitutu ya poma ya wampula ya nama nina thora kala ahimi wani ahinda vula
5: e os outros quatro são da escola de vishiti nampula kina sikali nampula
4: no kwa hakuhi wa suhi miasa makuru kamusa kamusa wa mwahawa ashina mwane abedikuinshe miya kasaya juan juwao ova nihia ohimaka wera kuvoma na mwane onela mpandre mishinta nusia ovukule miaka sawe
5: ujogo shulai no mparti sodu 16 anos e 16 anos pra baixo
4: ampera mshikola kanemihiriwa ashina mwane arnamia kamulokone tana mosa mpako holo anemihiriwa ashina mwane arnamia kasopera kamulokone tana mosa mpaka vati akala ashina mwane matike lwaya opa cheria amutinto wa atletismu arna miaka itana sheshe mpaka miaka muloko hata muloko ne mosa awosa akala opiaka ngwela mpandra mishintano sampira sambiaka centralana
5: 11 anos são pequenos eles podem jogar no próximo festival podem jogar até no outro festival pode dar o caso
4: maholo poro wa mutiana ekomini ampira mushikola wa mpulano juanjuan welaka mali ke lo worele namuna seteta mishintano sampira samushikola mukoha wa muloko etana mosa sesera pa magwa mpule sepechiri hiwe sekunda fraela sinimali hiriwa ema ishiela mera yala mulaponi mwa ampira mushikola mutano atukirwe werene ya mweri wa agosto o provincia winyambani
1: Asante, nka hai hapara sikina ku, nlelo wa mpira ala mshikola.
4: Nikuru na shilo wapona na mpira amwetoni ya chitu ya wampula, no shinta nikuru wa kalaportu, wa mpira oma liheria, wopiraka mulokoni misheshe, wotikia mulokoni miraru, varari wa penalti. Wala makuru alava, mwini kanya mpira Washington avuetu. Washington nikuru nila na mpira shilo wapona wa chitu ya wampula, no vula mpandruma liheria, wa mpira mshikola ndriki wapema la wampula. Wa mpira yola ndriki wana maruyela, okampu, wa otesiki moki, wa rimpuwa mwame ya shfinash. Na matrika tshitu ya wampula, osuli ya wira, ayo, ya volongu ya pelako shinta, wakatoa warini ya yavo, o wana mpoko pio komoni, isurumili ya wira, anampula no shinta, mikuni sasa mpera mwetoni.
6: Kwa isa vitoria, nosu objetivo, ya representar nosu distrito. Representar non so vir jogar, mas mandari uki viemu ya kikombater.
4: Wana matrika nakala porto, hima wira, ayo, mpirole, kie wana nanshora treni, Masi ya hiti kabarela yavo, wanamweshi ndingwene ni ukuru nchitu ya wampula.
7: Realmente non se ukifalio.
8: Estava forte,
7: ele sabe jogar na verdade. Nas próximas vezes prometemos dar o nosso esforço.
4: Yari Molumu anamatika, ochitu wanakala portu, olavulaka enamaruyela, na malo ushintiwa inikuru nchitu ya wampula. Mpirole arimpua mwame ya finash. Ampira kina kutamukohi wa mwame ya finash ya tikingwe ni kuna mungovo lash no shinta nonalawa wa mpira miraru wa kula wetu. Hisa mpira oma liheri ya final unrotrike na mashiela o shtadu msuku tujuni pa mwampula yukumelo nikuru na mungovo lash wa musaru no chitu ya wampula. Waba hiwaporo wa neraru unrotrike wa mpira yukumelo nikuna nakala portu ni nonalawa.
1: No shukurela. Ni anopenta hon muni wa lakana honda na hapar na sokumela thawa mpule makarabila ni malila baba ni himia huwira olelo van tapeliliwa eyiti uda na yamu isilamu anumperia malele mawani muretele ni wura na msambika na otene vakalia hu ukuhiria orala elapwela yo msambiki mikini hani wamelu na ikali karin jamala fonsu makenani kwa herini.
9: Sokumelasa wampula.
10: Quinze horas de 20 minutos. Agora taro se magarep minuto miloko mili solika na sene. Sisa nevin ria yan laka na sokumelasa wampula. Toko hinhale norro mili hiahon. Va nino kwenye heni. Sepona honi mosa nikelo wala nyoka tiri wihapari ni vani nikela hupanyi ha murati umonyumu mitekosa honu sa na koso ni sohe mwasa kuta namuna

0: Namu Tony Fernando Murate o distritu o Ribawe he provincia ya Wampulu Rutu. Nikala Rutu mpaka silini. Suwela kawira wakutani hiku munilipe la mkali hiru wa mtu mkina kwene. Wakati mkina ku kalege mtu muhinona na mwona etunia etaka mansaya. Mitego sana koso murati umanyu. 15:34.
1: Kaleka we row over river.
2: Nari,
1: oh, Hamoratene Anna. Oh, good Okati, Oninda Siso. Kaye to your era. Miki here came barred. Oh, Yura. Vamala. Manorera. Male. Murera. Pa he tony rola yorera ku mone owa mala unla unonana yora nani munkeliwa pa he ninyo vanthu ne pa he omoni hera mphento ne omotetekha
2: halima miyon kirino katni to say yo
1: miyokin ni suela Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Nakala mure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wani solulu wana ni ile mbaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wogo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wake lepoli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo. Imuvahe mpento wakane na umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla anyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwona mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
2: Tani twa himpavela yeyo. Umwira la kamwanawe. Kushukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveliwa ni manyo ni mkali otepa shoteli wa murima. O wiru romela no unni mbaha mkali lo wamiholo wa waria.
4: Owanyi akamia ane tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
5: Kela.
6: Ayo, pero kati mungche ni kihiri ya kamuhusi wote korea.
5: Korea rosiva tiri.
6: Mkina wana wakarega sawata sisa. Eshe ni mkumela ba?
7: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape wava kumia vo sisu.
6: Ntoya ya peyiri.
7: Musi we hopa yowuma yosiva.
6: Hopa yowuma? Mwafarega sawa nasivela?
7: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafarega sawata sisa.
8: Eke kai. Ehopa yo uma, enu maigini tanake yoja saka sosiva. iso dikimani hamili iso siva nkaja uhani wakana ifu kihenle tuwe mosa yore rashaki yore naka nyo pahe ipiriri kwa mosa ya mpento
6: mama kukhanle tukimkira mtoko nyo kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kwa mosa ya
3: Mukore hapa yao manaka laikiti ipiriri kwa samulia kufaramu kwa ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento

amaholela amiteko sa governo wa provincia ewa mpula aniso lihawira anoro wira na yamera anakoso kumelo mahikumile komele imanli mpaka mile komele imakandamararo mweri wa junyu mwaka wa toshmil even says wapoma ewa mpula anirowa wiranea okampu wa mavuku anirowa okhala ae kwa hayane kanapili amiteko sana koso fena nave kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela okalela mera ya la onira na ya mapuro uniweheri wa samiteko sana koso wa provinsie la hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa toshmil even says mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la Mate Arame, 85-33-04-47-7. 85-33-04-47-7. Mukhalele Merala.

0: Radio Mosambiki Wampula. Olelo ninkele yuwa ehantisi ya Mai Mosa Wampanye oreta wa kolera utishirutu wa mwemba mudete wa onapera o zero na nawe bapuwani. Basu olelo va mukumi ahiru wa shipiritali na mpanyo retola ohimia wira ululiwa ni utikelo wani ntona pepe la wira mhinye nsina nanyo mai gaya muna likele we tente sai mwakola orata wama upacheriani toni rawe hai hai
1: mi nsina naka Elena Manuele oratola wanki pacharo pia batuwa kavale na ashana.

0: Halima, mahikubati na unla bancheno.
1: Masokaleke o iro wa ro bo reiwa.
0: Nari,
1: o ha moratene. Ana, o kuto wakati o ninda siso. Kayetu yorera. Mki hiye kimbarele. Yura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pa he tonye rola yorera. Mone. Awamala unla. Unonana. Yura noni munkeli wa pa he ninyo. Vantu ne apahi omoni hera mpento ne omoteteka.
0: Halima, miyo nkirino kati ni itu seyo.
1: Miyo kini suwela. Masashina male, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwone solulu wana nile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suwela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wakele poli aka.
0: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mwote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpage la yeyo umwire la kamwanawe. Koshukuru mwaparaka.
2: Wanyi heram pento no sivili wa ni manyon ni mukali otepa shote ili wa murima. O wiru no mela no onni mbaha mukali lo wa miholo wa waria.
3: Korera unkela.
4: Ayo, viru kati munchene kiheri ya kamuhusi wote korera.
3: Korero siva tiri.
5: Nkina wana wapereke sowata sisa. Eshe ni mkume lava?
6: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira. Akati heru katina mwape ya vava akume avu sisu.
5: Ntoa ya peyiri.
6: Musu wehopa yowuma yosi va.
5: Ehopa yowuma? Wapereke sawe nasivela?
6: Enna sivela. Awo saa. Enna sivela. Hiyo kanaka ni mafereke sowata sisa.
7: Eke kai. Ehopa yowuma. Enu maigini itanake yoja saka sosi va. Nisoti kimani hamili. Nisosi va. Nkaja uhani wakane kuhu. Kihenle tu mosa yore rashakiru naka nyo pahe ipiriri kumosa ya mpento.
5: Mama kukhanle tu mkira mtoko nyo. Kinona wera wanampanya na wapi ya humkina kumusia.
2: Mukure hopa ya uuma naka laikiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

mahie walorens po ma ya wampula ole okumemwa thandle na makha wa 2023 opachero ho dele makha 2024 e po ma ele mono go pahari provincia ya wampula bita ko sanse kina kumu studio mu ole ke lokatha vakhani mune muiwa samurati ni mita ko sawe ni mshirika mteko Rajabu Hasani olelo mvanelo orina apu utulitu yale ani muruhemvelo kama na mwara kama iwevo ya wana leto kankilati sana mwiwevo oleke loka tupakani murati umanyu apu utulitu

mwakelele makumaso aradi msambiki muhina mwalaka murati no suwe ikalilo sawe sorate la masipo esmanela ni mulatu nlepo utulitus putu liitwa twanchene amusuela tepi na mchene ala pachende kalai uwira nila miteko ya sarate ya wampulava tiyo ni tunahuwira nivane la ne veore mosa ni suwelaka sa miteko sawe ni nondwa hundu no suwela uwira putu liitu konatelesha miteko se yei ya sowi pantutiva hava ni muitanilea huwe ni suwele ya kalawero rohia o kalawera twanchene nondwa hundu miteko ya hia mwamahi kumanina anovana himulikarila Mr. Momadi tola mwipa kuturu lavulana wera lavule mpanta wawipa uhima wera wakala mpanta wawipa nari masisa kalami teko sikina kwene sinivarawe solufiati potu lavulana nto nitunahom kuhakala wera potu litu uhia miteko ya mahawatini hata miteko sikina ku varerebe programa ere kareliwe ni Rajabu Hassani Jamal Afonso Omakinani masivani pachere uiwa nsipo

0: fotulito nsipona naiwa hova tinawinyo nsipona nyu nimosa nimosa mwirenle anyu mpanta muhina wakati maharere anyu osuwanyea no suiliwa vanchene wa province wa Ampula Rad Msambiki ohola tulani ihali sana
1: meke nera kino koseria hinya watu irwa kawira ya narukosi no woman no kiti kinaka nidiwa bariari owo hinyo kumi vaila kini kunela mkumi yote pesha nkinona nikinira kina shukura na puya akivarlela mpako pio lelo va banlavu laka niveke kae anchene ani hima sinhimiaya masi ariki omo totoshiwa woto toshiwe shene anleli waituso ikalaseyo iriwe wakula mtu ompavela eke kae ovensha oko ha oni mwiro mulwanya masimi yolelo kino himya eri ekekai
0: masi opa tereke mpavelo solowera putulitu muyariwe owini
1: miki nyariwa epo maela ya wampula vava wakala mwitwene mutete wa wanampeheria ekala iwirwa o veterinaria amilkariole kabarale kinyariwaka ka familia kololo
0: Epololo yola atonko ukala
1: veke kai. Miki nyari wa mpula yola, kininu wa mpula yola. Masimwa ha, washihi maka ankitaramiyo. Anyari wa koponseria. Atwanira kina kinyari wa muhikati. Akina kinyari wa kahi wowi. Wowi masimiki nira nari. Mika mwakuwa mwanene. Kinyari wa mwako wa mpula pahi. Mika mirasi mwanene wani wampula.
0: Masinyo wakala masipo makina ako mwipanyo wapachirani we mwiranyo mwawana kunke. Wana kunke we mrosu wala u mwari mweta mwenta samarote lao.
1: Nto.
0: Epatu anyu wo?
1: Epatu. Ya na kololo ala. O senturo. Etempu ele kotu ele nariva senturo vavale. Nto narowa. Nikelelaka mpaku pia wana kunke wapa sili uo. Wewe na kunkene le nirio hiru.
0: Rai. Masikamyariwa wana kunke?
1: Nari kinyariwa vapoma vava. Anaya rama ai miyo. Tanyariwa wana kunke.
0: Ayo, nyo, unuwele munuwele vava.
1: Kinyariwa lakina nuwele yela. Mmo kino rowo suwele voli iliwa vawira musi inyo arriva. Arriva patungweva. Simurwene wira murolo nrapa anyulo patungweva. Ahe.
0: Basi mhipachendre mteko wipole ukatule maavara ni masomo shkola mwentese.
1: Kihina tupachira wipa. Akisivelo manampira. Kinu upuwela kisomaka shkola yoko kamo. Kala ile ni mwira karafunono na amulia kijiwa kishima iwi iliwa karafunono. Fupa. Isomaka iwe. Kama na pola, ekipa iru wa felesha baranka. Mukata akari pola. Masukuma ni hikuwa papa ya lavunja iraka. Okala kala kutikalo roma na pola, mtuna wana kowere. Ni varowe laka kono wari. Atumu hiyo mana mpirole.
0: Iru wa wera mtuna wana kowere, harima hawasheni.
1: Nkinsu wela vale vario hiyo.

0: wananea kinona ga kamu hi wananea
1: ni kama hi wananea wani
0: oshkola nkinte ngi wananea wani ngi wananea kare mini mpirole pa nta baba la tutinda nare va risiso vanroela ya lomana mpirola ewira neleketo
1: nyumare ana shkola lo shkola o warala le ho hato shkola wi umaha pa lo kala msala
0: eke khai ek oka thene oka ni rowaiwe ke halavate to ke manaka mphira na uteria khwaka ya madwa mari wa mme ke na vikele ka terno ke na kopiari no phiwa ni no kiwa ke lempeva
1: ah na si uka thule bale mashkola ni memmo ka hiye nyu sa kurupa nyu ana shkola ya lale anira ya ro shkola ana kila tivate ana urevi nyu ana pahasa so pahasa nyu mari kurupia ho
0: oka thene yo wo ana mira bwa ka miyo khiari ne yo yoro bate ouria nari kira ke isuela kana khale nari so okathya kami wari wa pola no leila nshipa he na khale tempo ene ke hupuelela ka ateki ko haka wira thwene ni alanguria ya uria bade en sintira esheni kani ko hapa he ke isuela ka wira ka mukhala khala ke liawi he mpaka walia winyaka ko liawi ha ko na we khabe thuban taitu kihia bakhava wasikiniraka ya khamiloko mithanu ni pili ke isuela ka bayanongwa ka basimviri hiwa yetu yo wa wanto koyele nikihimphavela kutiki heriabo
1: oshkola maleleka rasene putulito
0: oshkola korowa na pakhomira tesima sekunda na maliha nuona sawira vako maliho shkola iwe wipa iwe kinkoshtari kehela komwira kasinta kanshwa vaka kala kata kansha mihava ne sukir kiven rosu wanye wipanno kireke woki papara mahawo soma ya kutuliwe ntao yorera ne wira wipanno kihele sivavale kitikelo tulirwa ne kunya rekuar na weter meto etomar nova posisan
1: munere shaganyu masipon
0: eka ntao kwa mwira kihire kwa mwi papa kitari hele kene meyo kwa mwi kitikelo shkola kaso kinatikelo soma kamalen letesima kina mwira tesima primera kitikelo soma mwaka wa coronavirus upatira wa coronavirus mwaka patendra coronavirus ti mwaka kitikendia ku shkola
1: ari 2019 vale
0: eka pakwa mali haka desima desima primera desima sekunda komwe vaki hichale kinaro mwira journalismo apeke kinamali komwe ra nindelo kapaki piende kinaro mwira curso regular linkwe makwa komwe ra kina solo lavula kisuele phatu wake la vankhumeshani vamalelaya wo khalo lavula wo khalo lwanya ntao kisuele vankhuma ka nonkelaka mali sote ne ki khotra ka wira kithikele memme waria ka mukarafa nemme ki khotra ko uria so wawa ntao ki phela ka wira khale thunthuna o ki khoti ha ka sempiri vankhala ka mi khale ke pahe nikane taka vonya ka wira ko mwira journalismo le nike muira recurso regular linkwe makhuele kenda ka ntoba kitikele ke isipo saka seye mazu tikela waki isipo saka iye nkinre no ra iyo athu iweke na ri baba ja athu yan hria wira kiroka lathi nka kalante ari mwampirene ka muternari
1: va ka pavelo swela wira okati muteko lola wo wipo la okhala wira nyuwano muloko nyuwo wato niawo mloko wa ni ku nyumarisa mwavano katule vale mwapacheranse nihima wampula va mwapachende saisai monele nlesai
0: miyo ki halaka wonele la wipanno wo pacherane nika mane komo keresha kimanake komo keresha siisale kimanake siisale komwera nare jano thama wana mpehra kithamela ka mutethe wo memoria kinamusuela rei costa ni kinamusuela alvaro
1: Rey Costa Marahimo.
0: Marahimo Costa. Manaka kwa chala washorshi. Wa luistomu otulino. Si sale mikinu shutihwa mana ikoma sapateria. Nikakela meka mwina. Ni tempo ile yo wina experiencia atwana libanasari amme. Baba le memme tu kela okikele twile yo wipela. Jano kwa papa entoshinili bakunya ya papa le. Toro somo nakala. Una kala wewe tu witani wa kantori mosa onirwa totor 500. Totor 500 etaka ni marehemu Nelson Americana. Norwa totor 500 wipo na kala o complexu sheno. Wirwa waro Rogerio. Nitongwe hawewe.

0: kati wala maitani wanyu nikuru nena mahili mwetu wala warisa mahala
1: miyo okati ule vale nkari eroho waka kia kalenshe wa musurukuni okati ule vale nakala wiruwe partito hiki na aweha musuruku arama amor kamizola hinira ninroho pela mukata ahu okati ule ohia va sote niria musuruku Otoni hera ele yushuntiahu wira apo wasiveliwe apo buyale diani vahehiyo ikuru
0: tio le melihani
1: diani le meliha yale diani le meliha ni kati ule vale hiyo kinari nele wira kapaka muzika ka kifilima rikipake vitiyo nare radio mosambiki tani kele lihoholo radio mosambiki Tavo nyaka sama sinahu. Radio Mosambiki. Toni sueli nye kaponsera kaponsera. Ilapo ikinaku naswela atwanchene. Atuya amusu. Iwa nsuna kantore. Kia amusu wela mwanenene. Paro nisuwela ale ya nisuwela wapalkuni. Ni ukati ule vale. Vasitati va. Kakala. Sikunta. Terza. Kwarta. Kinta fera. Sexta sapa du domingo. Epo makahia ria waka. Karimu takwani.
0: Marimu distritu.
1: Karimu distritu kahitaniwa. Masikuwa kisuwela.
0: Wowe hanisa.
1: Wira. Ekovi awe tila ke mwaka mvituruni. Nare. Akisuwela nsu.
0: Muradi yuni.
1: Muradi yuni. Nikinu upwelo katene ole. Na ninuwa ni hiwe hiwaka mvituruni. So ni hiwaka nsuru. Kinu upwele tempo enele hata kitaniwa ke onakala o kompleksu wa mkunya. Tempo enele onzi paliro ohina tupache la wipa kitaniwa vale tempo karunga kwa wina kura rmi mamu bisi nakombili
0: nakombili mahiku wala polisia ho
1: nakombili polisia alfantikario masi ole arimu aparaka mesmo kinyakeleva munyakeleva kinyakeleva munyakeleva upipa kisiwe
0: kilian le putulitu mohima wira ni wipa nsipo sendrekea kea kea muna mwipa muruhe mvelo kajapa mwaraka muhinati o wipa nsipo muruhe mvelo kajapa mwaraka mwa wihi wasai mwa keleli mutetani mwoni wasai ni wipa nsipo sendrekea kea kea okala wira nene nipa chendo suwilishwa putulitu mwa kala sai mutetani
1: kiminatu mwipa muruhe mvelo Nui pole ja okala irwa amisi abaru pipa kisiwewe no kipelo le amisi unaki filmare inalansariwa yele tosu wiliwe ekodhi aga
0: momu ipa sendake ya kea
1: kipa keviti yo mana upipa kisiwe napaka muzika iye na muiro opaka ole noroho radio Mosambiki opaka ole noroho radio Mosambiki mashimake na naikalana mashikina apa keviti yo
0: Pale masipo ya alala ya ala mapanki anyo ala mafilma nisheni telefoni wale arima kina pahi
1: ale kafili ola opa chiro kafilma ni maa kina pahi so ya rivi iti yu nindi ya humu iya muzikole wero apatara wa hisuwele kumwenshiku ni here kovi aga kufilmariki kumontariki kuri aga tompa kasenrakea ke ole jamu anene tu tompa nyento vonta atia weyo wa mutendi ya umure mawira Itani ya puto letoro filmari muzikola. Don filmari. Ja ahiko uprikari pipa kisule mi otara nshfiriri. Ona mitili para wapoma wampula.
0: Von lelo mwira mkala kona mitili vomu hinaturuwa nino.
1: Nare. Kikala kona mitili kamu iro morwa. Atre isa ya morwa ruwo. Ya runye u arnene viti yu. Ele ya... Nsuku sero, tiaru njaya. Nina kajari eturu memosa. Namuira desma kalasi. Ja miki natra nshfiriri, kina hiya uu, kina ruamu. Ja okati ula wawipa muruhe mbelo kachapi hamaraka.
0: Mwira mpachendere notari ishoho?
1: Kira kipachendere. Porque wakute sumana. Bipa kisamu ni kushapra mudistri. Kwa falyari. Ole, kahi wira... Estudu ile na mwiro paka muzika iye pahi ole no hiya si isale ampromovere miyo kini hinya wira nkimo na tomukina wapoma yela ya wampula ontuna wira si isale prama muzika wampula
0: kama mwona
1: nkimo na to
0: lelo konatu kumelela
1: konatu kumelela wokalo pela wokali heriani opavelaka etuvo ole pavela etu ila pavela wa yari tu yowinuiha a shimi ravo aratu awapoma ya wampula.
0: Obi paksi mare kavi.
1: Obi paksi na ari 24. Tiwi pa muziko le kende aka kinarere. No malo lati woweshe. Iwe kinatoa. Onaro wa mosamosa, mosamosa. Kina ya mutiawa, kina ya ukwasa. Tiwi pa miyo wira kinarere no malo lati woweshe. Ai kala iwe torish di freta. Torish di freta ari konseleru wa. Ipa shuntu na mara we. Ai kala iwe mistaera. Mistaera kona. Oh, konona, masi etuawe, nsunawe, wipa wawe, anipa, onipa, kinira anipa, okala wira mahikuwenya alaviriwe, yarwa ekuwo esia, entari liwe kuwo esia yele.
0: Entari liwe yele ayo.
1: Enoli ya liwe wira ya ikale kusambi, ikala rupina pepele, ikala natamanko, ikala naletera. Iyo sarikuo, sapateri, itempo ya apateri musika kamiyo, 2005.
0: Mradi mwanyu lelo muniwa, ni mvane lano, ni mradi putu litus, araish venenosa. Nsina na kumeku mesaisai?
1: Nsina na putu litu, kimuirako itava klasi, yo kale testo, yorwa, yole mpa, usputus. Usputus karuaka invisti karivale, kinaponya hinyaka miudu au mininu. Ni wakati ulole, wani gari mininu. Ni minka pavela witani wa mininu. Nakala papa kamiyo haika netuyo kwa musi vela witani wa patarao. Ahipela, aula pavela kamwere kitiyu, manu, muhimuire nile patarao. Entao ni miyo, banaki nyonya witani wa mininu. Nama mpereka atuwa amukintali, matome shiti kwale.
0: Uwa njinyu narini porono uone yaho?
1: Wanone ya.
0: Papa nyari patarao?
1: Ari patarao manene amukotaro. Ari patarau manene amkotaru kira kikalaka unamtekeliwa patria na mpula vale wapeta
0: akala mpoma
1: orwakanno asikire babale tesenyarwe fartuile babale tiyare mpaya papa kakala babale
0: wali nyari mamprekato
1: fiel pikisuela ne babale yari matman fiel bakalo kamionashinno onaro pipa kisiwe onakevekela wera kinopela kikale krupu yela niminka rina manera omu helaiwe kende akava manera kamiparu woko nsikiri wira ko hele nime kiwaju tarine maparticipari musika kolonro waka wipa maka kudedi
0: fiel bitu ulema kuleli hanea nyusi pona mruhe ma
1: mruhe mbelo kachapi hamaraka mitoro omuitanole uka kuleli ha musika ole mruhe mbelo kachapi hamaraka Porque kahima ona wira nsuna we na anira mpanta ni nsunaka. Jato hala wewe nule komu mwana bate.
0: Oneta uwi ni yo fielbi?
1: Fielbi wa nina noni vonicha la ware stava entrata vavale.
0: Umwira na koso?
1: Ontare li karose yeya sina kushakaraka otolaka yo wikuri.
0: Narawa?
1: Epaerwe ukala okelaka iwe oniru opusha.
0: Opusha.
1: Tonkala yawe.
0: Mwako hane miruku parokela mstudio oroa wipa. Masuwa la sayewera kipensipo ni hime etu ni kalowera tuya yuavale enatara miruku sowera nsipo nuipale murati.
1: Okati ule vale moko hetu ni moki siveliha. Muzika esipo kekanle muruni. Esipo. Gini uyuaruka atuira kirimo malela ni murumo. Esipo kekanle muru. Esipo muru no hela. Esipo rimaitoni. Wakula yele nwe hanyu. Vashenle mpaka wila. Esipo. Si tuene notisia. Okuma vapa rushtarata ni wiyo nire lahu pikatani. Esipo. Wata sinro wako weha. Esipo kekanle muru. Esipo rimaitoni. Maitota nweha. Erohe ni veku.
0: Halai efama putu litu yari sai moni wa sai kihoko hanu wapajirani muhisu wala waka akulora tene
1: efama kamiyo wakati ulevale
0: mwani rupa mpani
1: kani rupo kala wira kani pavilo rupa iwe
0: basi mwira mtenlene
1: kai tela kira kitenle
0: basi mwa telele kala wii otele witu wii hiru kawira katenle
1: nare kai tela kala wii kahi rupa liha
0: Amatelen lorupaliha kai matelen le week vaki no vinya keroka tele mahawa kamarere ne fama
1: ka venye wira vaki nro uria kinro tele la wipa nare
0: masimwa rupali he mu ipaka murene ne fama
1: ka karu pali nheke ipaka. Kireno pipaksi.
0: Kirene fama ho?
1: Kirene fama. Kino puela. Kirene fama. Masimutia nole. Vale nkinsu welesha. Fitoko asiveli wenime mahawa fama. Purukesheni. Ole kakanle vanchene soni muzika saka. Nare.
0: Kasiveli weni isipo sanyo. Nkisuwenle uiwa.
1: Nakala yo. Akala. Oni kala. Makala nyungo na mwarinyo. Kiwa mimu kata haka pola.
0: Ayo.
1: Na mwarinyo pola pa hii. Mina mwaraka nare. Ale ya helenle mukala muteku waka.
0: Ya helenle wira ala katundele muhawa muteku olo mvara ayola.
1: Nare.
0: Ayo.
1: Ya helenle mukala muteku waka. Mpani ka nirupa sisa ali sihinyaka wira. Ka kala sekunda, terza, kwarta, kinta. Karupa kampani.
0: Wakati maharo anyu o distritu oroa wipa wana munchene mukulutu ni mu maani kalavate bowone ya
1: nare kinera nare miko kalana kahivale efalia kahureriwa kahutakaliwa nkinakala no patani
0: sheni
1: okinyo ko patani kikalane ko patani ule onroa Mahawa wera miyo, otwela waka ni mutu, tuomba hakili. Ninyu wawa kala wera mawakala na mwaparinyo, windu ni piara ro, opata ninyu ni mi, mawayelela.
0: Kamumpe lutaka hanupata ni?
1: Nare.
0: Okana mwaparinyo, mwaparinyo, lutonampavela tomapara wato, olutonampavela tomapara wato.
1: Okala opata ni. Enro waka wolela kani nyungo, ole kasinro musivelaka. Miki ni mwipa, nyumu mpavela wipa, ole konipa. Odo ni mutu wanyamasi yaka.
0: Mohimi haputu litu wira ukati na vane la huo pachirani wa mahahu la wira motara tara wipa, motara tara mpanta uuria maonawe kahitu. Uuria na mwapachendre eriarisheni?
1: Uuria iwe kenera nga uuria utuna.
0: Nasi mwapachendre eriarisheni, mwira mpanyene fama?
1: Uuria iwe kipachendre kipanyene fama. Mashikake laka hayasa. Iwe nka haya sa. Jaki haya nseno kinawe hawe. Mikiri mama ni kaniko hawira twala nguria ya uria nona ni. Antara ni. Ntawu ile kiwurinhe esheni. Wakimwe haka wiro uria iwa akala ya kiwuri hawira. Karero la kimpertere. Yari tupererio. Mpula wamwe. Kahimi ka uria.
0: Mampakiwa ho?
1: Kampakiwa kanguri hiwa.
0: Mwamusi ni malapo ni na kuinyu.
1: Yati ile, ale, kapa kiwe selesau.
0: Amusi, yaro tukumana na malapo.
1: Amusi, amalapo, ana wipi ya kwaka.
0: Atute na tukumana, juu wiyo pakeni?
1: Ale kan tukumana. Irwe, nakala wiyo wiyo. Katauni mwiroma onelela. Wira vale wakala.
0: Wakwea.
1: Wakala etubo. Anche nale arwaka wira putulito. Mkushuti hewipa, kanruela mevo ushuti hewipa. Anruelo kusha, ensuwe laka miyo. Aisuwe laka wira, kankusha ensuwe laka, ikande wii akiki ntemuru. Awa nira, atu, miki ni atu. Mpaka ya arwaya, anaki panyo pipa kisi, anaki vekela wira. Kinopela mureherere kisipo saka. Masureherere wa isipo iye, tile kiniraka, kintuku la muru nina anova. Yamu kitumela potinya ayamu. Ya isu wala wiro la hapaliwaro. No tukulika veta sawisota ene. Masini ye minkava heri ya hapaliwa.
0: Masikira mamu mvekela hoye wira mkivaheke putinyo wiku upuwele ke yowole lani?
1: Nare. Awa ya nguria. Mika nguria. Mkati ule. Arumaka. Vale kanihela nsuna kam. Sipuwa mwaya me. Vale kahela nsuna kam. Ya kushamuzi kola kilihako wani. Aroe washkutari hatu wiwiha.
0: Ayo.
1: Babeleka gira kitikele wewe kiwe toile na panka ha nsuna kamika afanya bathe programu leliwa ho butanula
0: mwafanya bathe sai kanleli hene sana ni kanipe
1: yampa sharia
0: ya tikele towewe wiru haya mbukule nsi
1: miki hikan level omata na ronwe hote no lima ni hala nto yoti kaka kuna ro uhula sanlia hote kuna ya diskompele tumme sihlikanne enkala sheni Ni rakasi isale. No viajare. Ni rwakola lawa. Miyo, reflexi, pweke atoni no piola la waiwe ni pa iwe shwele ayo yomala ola la waire energia hipinye uzariwa ka painele jani tikaka kino puela pri tia sekenti no sha no ro muro rapa mini reflexi no pio muro iwe no rapa no mala mini reflexi kwa mula ela wera yo kale sipaka yupuenliaka sipakela akala nkivekela masimi kina kuti majikanki vekela ne ya no wera mukivahe kinawe ha uithowaya wera ne pela reflex stola bula wera kama musika o hasira ka otha o kilikarela faya master pregen faya ole tamponera mpanta
0: ni muhepa ni faya no sola wera muhepa ni faya
1: teme ka rehere musika sawe teste na kala musika lirwa kamisa grande kirwa dinyaro tambe foi grande seye musika ye muiwanyu sa sipa naya
0: sa koto yeye
1: sa koto yeye
0: nyuma akumiha
1: mi
0: mawa ni arate kuinywa
1: mi kapaka olelo ntogini miaka
0: nasipa faya nyuma ma

0: yo le aha weria o hela nso wa koru ni gale mika hela
1: amasivayo khala khala were programa hela vena tamelo magisirongo ya putulito yo khala muhinya ba muhina tanyu mali hamwenda ni maronga nyu rora pa omuroni reflex muhima ka mo kana nsipo nanyu nsipo nanyu no munanyi hela wera kwinywa khala o wipaka ntobente sai mari male la kwinywa la winsipo na katinla atwale asuone sa wonyu mo kana
0: nsipo etike lwa huwane na rwe no jota yeme tani kunsha nurono jota yeme tike lwa hu mitu wipa mukaro ni memme kumelwa hu murone men leni prona panye karafa ya thumeiwale no mtumi hwedinyo to mutuma primerinya no mutuma primerinyo la mwanen mutuma ikarafa taru nu khala ni hikunne ampa churu tumi hamanene babala tuwira naka ko khala na epitish kumme kenmo bahasan kinera wira kwasi bale mikamule hana na mapara ko reflex ni hikunne kinliala to muruha rethe o waneliwa muruha rethole nina mpitish karvale mini reflex muruni mukai khala no palano o hiya
1: wipa iwe
0: o uria
1: ah
0: o uria iwe kwa kisivela kinni hina wira kahimi ka uria ka nguri hiwa
1: zari tusopa kiwa
0: zari tusopa kiwa
1: wakati ule vale oroa wipa ni poro maalisha kavi maalimba kavi
0: wakati ule vale sisa alisihinya ka wira kinona shamusuruku
1: basi mwa kama ite no distrito muhi
0: o distrito
1: mwa hiwe kavi
0: mika hika hime peresa nika ikana agencia
1: Mansi nyu olova hanikavi maro district
0: karo distrito o kuma semetikash esempuluyo
1: ayo
0: 70% 70 tireke 40% ya khala ya waka 40% ya khala ya wawe
1: ya manene studio
0: manene 20% ya khala ya mukasha
1: muhira yakakavi murnene efama inchene mpaka kaisho muhiri hayakakavi
0: Okuma 2005 mpaka 2014.
1: Matoteni anyu wapie kave msuruku eneo la mwavahi wanyu 40%.
0: Wole la nikekai msuruku wa wipa kuna toteliwe msuruku eneo le. Okala wira, okati waria hule, na role lova nira no panyamelo.
1: Tiba nira ni haya, hato kalo vara mteko, nira kinu makela mwiri uo.
0: Ni okale tu ira saya, ya mwavahani msuruku ule, no yotumelagani ikajua. Yala witani nyane yale ani motho melani ka jungurieke ni musoro khole mapachira we yoka shitare matepo khala na muru o himphia vathu o wane mapia va si wene
1: masinyu mane kana muru o mvaretu ukati uo
0: wa rwanno kani khala na ja kani mviari
1: mawi vyarlane
0: kimviar wane musoro khole miko hala ka vaziyo o mukimviare leke ka muru kwa khelaka kuru heliwaka O panyera waka eto sakala iye sampaka ka kontrato aka mekhaka
1: wohi khala
0: patara wohi suwela
1: masi sane khala tu
0: sane khala
1: musuruku wa esho musuruku wa mwepanyu yola mabahi wanyu 40% everen lyanyu monelanyu wirare okatule vale karna ke fama o na mwera ro masinondwano lenshene esheni yokale varen lyanyu pagen lyanyu
0: okatule vale sisa solen lyaka ni wira kuware musuruku mukome
1: wapakili wetu
0: wapakili wetu iye sari musuruku sohono nasiwa
1: yahono natani putuli
0: ashinene yahono yoba hakane nyuma nyira mumbahi wa musuruku basi musuruku latikela shinene
1: basi watikela shinene sai sai
0: nirira mulapo
1: ira mwirela wera mana thuma permerinya vo kera manero ampolsa ni mpanya mutuma permerinya
0: ahima huahiwokiwe yolo vendro kalori musiku Mamona ko uria ka kahungurere musuruku awe.
1: Kongurere musuruku awe.
0: Olake la wira uru no uria. Yolo rina wipe. Olake la wira vake nroha yo uria. Uno uria masulake la wira genromo haya papahi kone mpanya.
1: Papahi kone mpanya.
0: Kone mpanya.
1: Ba putulito mumphelo nlela wira okathi marina nyolo la marina nyifama yotene. Kebolelo ba monyanyu mnona nyu wira ri ko panyeleshe Masipo ni muzika ni kivo
0: Yulpale mwanama Kinshukurela kamiyo Okala kawira Radio Mozambique Nsina na kwa omwaria Ilapo sinchene Nikinosu wiliwa mpako lelova Ni muzika haka kona virepeo Mpaka vawa pankia haka Muruhe mvelo kachapa Mwaraka party toshi awe Kipweha
1: Putulitu Mniwe hasai masipo lelo va amirabo aneroholo.
0: Olelo va. Wipa olelo va. Wokiti kiniha.
1: Say say.
0: Kahi wipa wansana. Wipa wansana wari wipa. Masi wipa olelo. Yari mwa maasiene. Arivan tuputuni. Ahutu wanyea.
1: Iyo tuwanyi sheni?
0: Kani pele niraneya. Vasha mpaka wila. Kani pe tunona ahu. Enirane. Akina nipe la vale vandriwa tu.
1: Masani kani nefama ya wa nipe la vale vandriwa ho?
0: Ani kala nefamo kala wira. Yele hini agava. Atuanche na hiyo mutararatio. Kuna tara. E normali purke. A telefone tia la horu a kualitate. Kini mwifilimari. Muntari nurihela.
1: Nurihela ayo ayo.
0: Kinu pipa kisiwe. Hini pavale. Kimwarowa wipa muzikolo hikilate liwe sipuele.
1: Owirianiwa.
0: Owirianiwa toko. Ya mwitani watorishi tifereta. Kani kumarova anela na warila. Kiko hakamiruku. Wire tuwa kene la kinira. So. Baba. Kileluwa vanluwa nyaka. Vahinluwa nyaka. Ayo. So kalipalavra. Sinluwa nye himeka. Ekeka. Nisisa li kinuwela na sisa le. Mutwarwa. Wira kimwi kimpake le letera. Esipo yoluwa nyaka mupakela. Masi ya waka miyo. Nkina pavele.
1: Kamina pavele, potu litu.
0: Eyo kimiaka wira, kipela kuhimia wira, nina ano neva. Isipo sa nina ano neva. Si mwiri ya niwa, okala wira atuwa kala na maru, na elapo hutu wanyea. Masi nutu wanya tiyohi, nintuma muzika ya narush kutaruani, na nihu.
1: Masi, mautikela wipa hon? Mautikela?
0: Kihale la vale wira mvelo la kuopaka party toshi.
1: Muni kupale la wira mno tigala toka nefama yele marana nyukalai. Ni mukale leo lola wa masipo nipi wa nina anova. Wa mwava nualala. Atuwa nchene ntukoni muhimia nyuva. Anasi vela masipo yao, ohi lokasao, oru wanao. Nyenyu munipa masipo anihime etu, anale latu, anamawane. Muni kupale la wira enoro utigala nefama yele marana nyu.
0: Nitanki varlela mpako. Si iso anapuya siki varlela ya kipiha mpako lelo. Nikini kupale wira putu litu no tika. Anapuya kanaki hiyerere. So miyo, kacha wakana puya. Mpaka vatikendiaka, mpani mwana puya.
1: Muna oswali?
0: Nika mkristao.
1: Ama kristao. Mtikendlo keresha ho?
0: Kinaeto keresha. Kualkeri yole, akisuwela na wirole, okane visi yu. Irwe mkuvohi na visi yu.
1: Mwane visi ushe, ni visi wanyari vini?
0: Kani mpahasikaro? Kani uria? Kani jasoli asa?
1: Mwale ni? Mwale sheni?
0: Seye sinira mtu alia, ona hapaliwa. Ivinyu, irivinyu sene.
1: Ayo. Mohia sotene yo.
0: Kihalania katamu arakatu.
1: Ava motela, wala akunyata ya le opachera?
0: Opachera kuhiyane kalai, kirna mwana mosa nao. Wazi wakana tzoitu anu, rina tzoitu, tia 15, timayo, tiri hawe nto 19 anu, mwana mpachera.
1: Urina mwana ola, urina mulamu yao?
0: Ola, urina mulamu inyu yao.

0: Radio Mozambique wampula mwakele makuma swahu anopenta huni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hakuwa huu ana mawani kama saulu wana ni sosha ngiha inikumela mawani. Ikwerere, ikanle, ireta. Masi wotepe shawene mkwa hola ni nkwa hako hana muhina maureta wa ovelu wa mirima ni norapea kwa olera. Va Mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mamudu Omar ni Vitorino Kumpukani ni Araipu Swamihi. Nlanke mkwa ha wovenyo radi Mozambiki wampula woka lira ni UNICEF mrua mpaka Omwemba. Etushiruti Omwemba masi wotepe shawene onapera. O zero. Ebarua ni yela nirahu. Niko hii namu na wakubele ndia ureto la wakolera. Mwotashe ni anamuncheni. Ewe nria ya wisha kiheria mpaka oleva inamunashene sinikala ya mawani. Ikale lo sorata. Omana niha ovukula iye so woti wa ipampori ya solua ni mapatu lota wakolera. Ni wisa kiha waweto ya kasekena kusambi oitikele ukumelela ureto eneo la mawani mu. Teitu nira huni vanyi hane wamvane luahu yola wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nkahaya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntuna na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani kina wero yoko thomola. Kinkala napera, zero, kinkalaka. Napera huu o zero, kinkalaka.
0: Omwempa. Ngaya, mono waka nawe wolo pwana kala ashulu palia kala vanli arnako pacharata mtokwene ala kahekini. Ihali sheni na vinsena nanyo?
2: Nzana ka Francisco Opre, kinilavula o mwempa o napera un.
0: Mawani temu umu?
2: Haa, mwanya kademu.
0: Amtokwene?
3: Denu vya jardore. Kinilavula wa o zero napera un.
0: Ayo, katuna toko opacheria kihakuwa vahamolu moshima ya levale araru. Wako ha amtokweni alano wi oreto la wakolera onromolasiwa mpulenio la kumelo na yureko memba yo wakala opi ya kau eke kai niwe tentre sai maisana maisuri mutano hai hai au lakuta makatoni rawe mu o zero
2: akuta makatoni rawe mbashute palo afetari mwetana 2025 akumele mbashutipu hatehi kana tulatale tirala okumela to sonu walale tambo ni wera tya gamberimani mashilani tshuma kale hospital yo akuvea kia lolia nano na normal
0: ga ti ene hem mamro koraka
1: ti ayo ni na progana nan tsa wa onzo thera namma ani oran masuniti kini hanuti kini ha masavale khanin tsu lo reto le tsa wa ya pale timmo vale kahiona kin tsu wela. Masinani tumakala shpitala napu ya ane nikali hera ahava likusha kwale ahava hokole ale anikali hera le mwanene luku
0: mwemba mumu kuye mahawa kolera
1: ahavo akala ura kena wata hawa parisi parke pairo ahalu lava ahava tiwane ura fulano fulano hoku kolera yore
0: nkaya kinro tupani ya masu ye le ntukera kan hera kamela ne ke die le la ba hona ke nko wa phanya ha ha tu yo ah sho vera ne ke wen no pa hin o ba ne la o thekula o le li hana mukhalelo kan le ho wira mpaka o melo mpaka mroto nka haya mroko raka i ha le sheni wa ne muzero mumu nsina nanyo
4: ra ne ntani
0: o re tro ni wa ho
4: jambo
0: wa ni kuma
4: Kare
0: ko ore tomni wa kolera ri hay wer ka sisai.
4: Wanya ana na wo porari manmo retia. Porotia.
0: Kaya murokoraka nsina munadi keleyo epalue ya kumele leno hate sin kumele wa kuta maka.
5: Nsina naka Elena Manuele. Nime arin kalo zero. Maha wa mirma ni tamo ni meka hapa taru shpitali, ashana, kararu, mashi nkatuwa letuwe wakumaya, mashi kanidoli ya utapua, kwa shukura, ashana, kale haivahati alta,

ukaye makwampanto lawo nayeli ni mteko chana chana vraka chikale unoncha kwa vochulu wela po yehuni veriari haja kukabda lgado na polu niyasa ni uzambe zian vraka ilelo ni kale nyuku neru nteko vo isumana wano viraya vraka Ako shirini na saba, mweru la ukanle wa mayu mwaka elfu pili, nuwa miaka shirini na sita.

Desora jumno to mitan vrekani halokalani programa. Koma chehu. Rekonzora zon yu kaloka tun halo vreni habar julu pale chino lo banka lan pata hina wo ya par jomale chkanle cho ultimu journal. Ultimu journal vrekani halo kumira na sunan yu mapoto kumuka tun zora jumno to tratino. Yuri yar ni mundo to kumi. Raga pikan lokate wala kinale hala. Mi sera mitako hamta ko jani iradu msambi kutuka o mikora jaya. Wahani yolo sandro emissor, rivam chani Leonardo Simoko. Makina ni pankraj Benedito Lourenço, niva mikrofon emize Gabriel. Ki, manjeno varadu msambi kino fendel no pahira vili liya vorera. Mumula vo salama. Assalamu atena ilalo. Uvriha, yedi vo salama. Rajala ka Afrika kwa lukatu wa pabla wira ni khalke ni olutana mitako ni sikrani hu Zambezi ya wira ni kumereke kumanele wo iha pari manchina na bili uni tuwa ni khalke ni nani khali njipo no ukumacha ni vaholo ni tuweleke ni kumanele wo iha pari Rapeka alurata wa Starlis Zigfar Manuel ni Miss Laura mwavano losida dila yopembi kali kapitali yo provincio kapitali gato

0: Do a province ya Oniasa or vose kuma wili wili wa anan loko a province ya ele we ekale anamali pelela wa atuya le rana mala pa ekupete ya mteko sa ekumi eni ya misisi masimi teleni etumi haka mamisikane partido frelimo poma yo memba e province ya Yawampula enna vose kuma veli veli wa anan loko we ya dhado wana wani homali ha makate mi hwena pinyua poma yele na re province ya yele ala enalochiwa we masoso o hiena hiena enatanyiwa enwe lavantowa wa atuona nara amurima Elerihiha mutumuha opariwa Ola oparingwe provincia ya O Cap Delgado e poma yo Montepuez anida pariwe ni kuruna Cernic mholo na Halloween dwelen tawanene tihiha na kola huinro wanyuwana ni miselo sa okuma na we provinsi ya sese sa otawe la po ya Mozambique na hime provinsi o Cap Delgado wampula oniasa ni ela ya Mozambique ya dhote ni nakuma ya vo Jasimelton Ernesto olere kopeleli ya ule e kopeleli ya ule bilu ni wuni ya hapele musera di Mozambique ni no opane wana ya miselo sa okuma na we provinsi ya sese somora Olelo ni hikunto kwene watu ale enavekela ekresha ya mwenye wana wini hikuna Eid ul Adha wantoa yeyo amwenye ae provincia ya Oniasa ala hemereria wen halawi ewore otitelela ohone liheka miteko za ochokochela wiwe nana ovaham kavihero wa anan loko wi makate miho enamala na vona kala wo okina kungwene ovekela wapanda wakari ya pamela pola ya Mozambiki zotano zuwenlena wala kanyati Maria Fazenda
1: Aidini ya Islamu provincia ya Oniasa alipela wi enhala otarihaka ipiro antokosa Ukavihera na mukina ni mukwawe, osivela na mukina ni mukwawe, na ve olipihera sa mavekelo wi murechele wereke mpaherera. Ekina kutoni yeyo andibela ya wera noni otariha, eri ukalela ni murima wa okilati ni wuluma miaha ni ovanyiha na wi murechele onapaherera. Ya wuluma elani olipela okumelenle, Mahawa ovirihiwa ni hikuna na mararu nrina idi ui ada mwa edini ye Islamu ntapulela ya wi eri ehuhu ya wileva wa asilamu vavo ya kalela ya mpanta wa ramasani na veto mkwaha wa oroa va esidadi yomeka Sheke Abdala Omari ni Adamu Bonomare oweli ala a edini ya Islamu Oniasa anoperera wa yale eri asilamu wi epaherereke ovariha miteko sa oleva ni ukaviherana mukina ni mukwawe tepitepi wa yale aikalane etu ala eli yulume ehimaka wira vari wokwelea okilati Ni upu elela tisheni eriokulea ovariha waholo va atu otene na ve ohia mikalo sona nara na ve oruiha mholo sirisapama ni ojukula elapo.
2: Sermos solidários para com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos.
1: Ehuhu ela eri ya okavihera na mkina ni mkwawe, uwikumelela manyaku nyaku, na ve osivela na mkina ni mkwawe. Eri ha enere yaya ni enkwele yaya wi asilamu yerekeno. Enkisa ya ehuhu ya Ramasan, pano eri upuele la tisene riokolea, werano, ni ohia mihapu seyo sirisona nara, sintike diha mutuli elapo.
3: Un ambiente de concordia, ni se de todos nos.
1: Abdala Omare, ni Adam Bonomare, yala a edini ya Islamu, Oniasa, ehimaka itu sirisokolea wi, okaleke, wi wanana, osivelana, ni maleleo mu elapo ahon. Okumelela Oniasa, Maria Fazenda.
0: Lapuwe, ni kumaka province Oniasa nyaka Wampula. Wampula, na kwa wina mponye ntama na mteko Jil Dumakina, wana ponye repoma yo member. Weule, enavosiwa ya ana nloko, we elokoma nyeke mipimo, dhokira iti yaka epewe, elukuluku yele yo, ripowe pula ni makata miho, hinapinyu wa ntoko irecha dho hiena hiena, Jil Dumakina.
4: Afalume o distritu wa omemba, e province ya Iwampula, aniponye nea, Evaraka Muteko wa wade liheria ana mawane, mwopi heri orenaya o hitari hela. Iketelo so wiratela wameka hata wena mjene, weraka oseki wa ireta sindikumelo otopishno eita. Nakala simpatuela mwaha wo hiratela. Ntoko merima ni mwavelua ni kolera. Muteko yola, onipaheri hiwa ikumelo o waka melaru. Oreta yola wa kolera, mwaisuri orwa mwaisana na mwaisana orwa mutano. Sakina asuntu, orena muteko amala no wekumi, osiritu wa mwemba, nave musuweli, amiahaso luwana ni wise keha ireta, iesina kamela mawani mwana mchieni ni wiratela, olavulaka nevarama suyaradi Mozambique mrete wa onapera, ozeru, enamaru yela, osuweli hawera, muteko ene yola, onikaliwa muhina, overwe miteko, soko sakosu na mapuro, na wishutu hiwa atu, inamu na wakandia ya owira tilaka ora treni ni miteko sekina.
5: Ni divertade asunto mvara ekipe do Saudi para wahi mera na mawani ni nawe mera sobre makalelo amunla poni. Ataravesh ya wira tila wapuwani okweta wapuwani ya ruava le urutani okuta unyawa matata ni sabao wala ni aikala ni sabao edrura. Orapi hata iparatu wabuwani. Okala limpu agrapi hanamwane ukatri kuo sempere. Uohi nyela. Uohi kala wero ovara yu miteko yelelo melo hivara. Sempere. Medita preventiva tinkala para sempere. Kihena para lelo melo hia. Lelo para melo hia.
4: Justina asuntu. Amwala ni miteko seku mishutu wa mwemba. Oni pahere oholo ulakehera kawira. Wamiteko seya simpanyene ivariwaka. Seni reliwa wawira na ve iwaki herie. Ikwereru hiya topahe sa kolera masito. Irira ikina kusene seyo. Sina kamela mawani.
5: Anirwana eletuelale kwantaja. Operseperi maulu mwene ahimere hala wira epa everdade.
4: Yari maswawe Justina asuntu. Namuteko amwala nowe kumi odishturi womemba. Na ve musueli ameha. Sa maratili umapuru ni osiaka, ireta iye sinipanyiwa mawani. Osuili haka muteko ni varaya afalume, ampanteo de provincia Iwampula, woluwa ni wale liheria, ana musini mrelo orinaya, wiratela, wame katoa ya na mchene, wadalaka osiakiwa ireta, kamasa, wotepeshwene, kolera. Ekumelo, opoma ekani yo mwemba. Gildo Makina.
0: Governo a epoma yo nangade e provincia ya Okabu Delgado o la onarwa e teteaka a parakamte kodohi na hiena the wadada wakaviraka anan loko mawani ahulelaka mahi orera o guria wa anan loko odhuwe nana dhothenetin tamana mteko Duarte Liasi.
6: Ihali chuhule lia mwapara ni ikweli. I governo yo distrito yo Nangade provincia yo Cap Delgado inera ipanka kachotene wachira urweha maasi ima wanichiki inacho distrito wachira ugukula itafauti anukuna ya anamawani choponya maasi eneala. Ihapari chihimache ni huku noke lianteko wa radio Msambike nensatro o Nangade wa himachale wira nenacho anera avraka miteko unkai ni mayo kavihera wira atipe ilu si chomasi wokalaka ima wanitanu cho distritu. Matias Constantino enre nenacho itafauti ila yomasi anukuna chinene anamawani o mandimba kalai yahana isonda pili nanso anamankelela ahu kwa nyulacha.
7: Outras comunidades tiveram foros, mas na situação que encontravam os terroristas o bandandana na vandalidade.
6: Imawane chiki inachahana ilusi nanso mwaha umakalelo nirienhu alama hukwala anamankelela ahu kwa nyulacha. Va itafauti ulupale nirinehu akanle aldea o mandimba ngwe chahavo ilusi pili nanso anamankelela ahu kwa nyulacha. Va motene nihana imawani tanu chirina itafauti venji yomasi. Isonda chikina cha koile chie nihoria uloki hacha. Nansu chikina kuchio kanirati uloki hacha. Leto wiklana ikaruma wa kiviru.
7: adquirir as peças que precisa de pôr aquelas bombas para o funcionamento.
6: Ansatro o distrito Yonangade, na Wavekela, Anamawani apoherraka na lelo, o calamito, choaweweha ato o watikiniha mawani.
7: Estamos a trabalhar na sensibilização, na mobilização da população denunciar.
6: Nera na himachiraka Anamawani, wira, ya himachi ato o tene, anonaya yetetaka o watikiniha, ni ula antekula Anamawani, anatarhelela. Ntako mkwamwe, nale kacherehu Anamawani, uri ukochakwecha mawani, wachira unemachira ireta choharia, kampa toko ureta ukolera. Matias Constantino, Nsatro Distritu Nangade, Ukab Delgado.
0: Radio Mozambique, ni miselo sa okumanlawe provincia sese, sa otawe lapo ya Mozambique. Sa Kataria Estado, provincia ya Oniasa, otitelela wili wili, ovose kuma wa anan loko, we la kumanye mipimo, the wada dokala anamali pelela, we anamalapa, kupete ye kumi hini ya kamisisi masimi talane kereka mamisi kane we natu mhiwa Januari Eduardo
4: Silva Livoni uru masuala na maru na basade yorishinga maoviri hiwa ni huku na eidi ulu ada mutukwene ole on hima wira maha mikailo iya suwi ya mirete nana nofa akala anamteko amalu amiteko wa sawa kumi vamosani manakusianti atukingwe na veli ina maha upaya nyoni mirete suwi wa chupata ala va e farmacia e mosa e kanle aboma basidade yorishinga secretario aboma no provincia Oniasa o hima wira ovirihiwa wa idi u ada e kareke emara yo upolela miruku sokav hira wi hamretele ni wiriana watu a ilapo ya mosamiki ni hiwe haka edini ya kuta mutu
8: a situação de saque de medicamento nos hospitais acho que há dias falamos sobre isso. Mas nós estamos a ter resultados.
4: Kiyo no huruma wa sumana edinre. Mashi oleloni ima wira atukiwa osilo. Atu mana ya pahaniwe ni mirete suwi iwa vamalino amiteko osa okumi. Ni mirete iya sipanyiwe wa efarmasi ya mosa hindi mliliwa ni eboma. Na lila hutu atu otene. Uwira maimara ntoko ila ya idi ul adam. Nikalike olipihira mikailo suwi warana ni wishu upuela. Wakafira atu anirukurira ni ohi wiria.
8: A mensagem da paz, a mensagem do perdão, a mensagem da reconciliação entre moçambicanos.
4: Rolumaya, delegado Anaveli, a Conselho Islâmico e a Moçambique no província Oniasa, Sheikh Abdala Omar, on Himagwira, esilamu, kenkala wakavira mikailo suwi ya mirete, divo, asilamu, anabariha miteko suwa lilihira sinkwaya, mirelelo, suwa weha atu anabariha mikailo ntoko iya.
9: Somos primeiro jara kalamaru, quando vamos ao hospital e não encontramos medicamento.
4: Mikailo suwi ya mirete, makipatalani, sinna huko sila utuli, mikailo sao kumi edapahu. Divo, ninkala uwata ushibritali, wasa makavihiro, nipanya kamurete, maha watu aniya mirete iya, ekelaka otumiha.
9: Podemos muito bem por o fim taque de medicamento nos hospitais.
4: Yari Masu, a delegado Anaveli, a Conselho Islâmico de Moçambique no província Oniasa, Sheikh Abdala Omare, anleli raka itu sentanyiri wani wiyo mrete vachipata la sohi ya nahiyana sa e provincia ya Oniasa. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
0: Ovose kuma uto, ona kuma e provincia ya Wampula, we ule e partido Frelimo, enraya vosaka e kuma wa anan loko otene, we e kale anamali pelela, wana we akala wa atu onana ramurima, enalota we masoso o hiena hiena enamu imutanyiwa, Gildo Makina.
10: E partido Frelimo, o distrito wa Omemba, Wampula, Amaholaya, ani wumperia anamawani, wowi enaiwa haweha mawani, na ve ya turiha kayale, anihimia ipamporia so wotiwa wapatu wilaya ireta kamsa kamsa ntoko ureta wa kolera ni etekosho pavelela ari malaria. Sulduani Alde, or sakartari opacheria a komite ya partitu Frelimu o memba, o lavulaka eva sisu ya enamaruyela muhina motapeleliwa idi ul ada, onlaka nuntiku ampira o memba. Ohimia wira, ya roa ana mawani ala ourana na ve emalamaliha ohimia ipampura seya. Mukalelo onorwa okele la iwe na visiso wapahirihi wa kuvare miteko. Sora aliha ni unuheri mutre toyola wa monu wapahari e provincia ewa mpula. Sulduani Alde, opahiria, owumperia ka atuo tene wowi enakala wa mretele na visiso otoke la etini yomisilamu. Ekushiriri haka ulipiheria urana mulaponi mahu. Na vi uhia tovo, olevelela na apinata muru.
11: akina yani venye hamulu mawira reto kaweliehu ni guverno para wira ni kunele ke pelimiti ziyaniluma ziyanipanyereta akina kuira karetu lohane papele hotela enrumi hetari enwivatu wamozanasha anaya iye tuzootia hii esilamu ni hana nizuelaka oselesionari mulumo hika ni intwa ni katanturina enamuna zao zo upuwela portanto iya etuzi ni marishaza nizimvukula nretele mawanyihu
10: yari maswawe sakartari opateria akomite paritu ferelimu omwemba sulduani alde owumperireka ana mawani wowi enakala owi wawe amawani munikalaya na visiso etorihaka seyesenihimwa sowothiwa mapatuelaya iretta kamasakamosa nakala ikina kusini kumelela mulaponi na visiso olipireka ovara miteko sa muruerio ni orali hamutete osuili hawira no omwemba ni hiku notapeleliwa idi ul ada ni rani ye ni mavekelo ama mwisilamu ya tukuma na puru ohinasa ntoko onlaka ni wampira omwemba osedi na veto akinaku onlaka nutikiwa ampira oholo waya oradio komunitaria ekumelo opoma ekani ya omwemba jeldo makina
0: Nivolo wele dhai kovelelo, chefi a ekupete ya miteko sa osusiha epoma ya o mkubele provincia ya Bazambezia ola onna vose kuma, a vose raka ekuma ale rana mipa a epoma yele wena para miteko dhawipa etwaneke heni, ntawana miteko wa milikara da konsesyao.
12: Bueno iti, muho leli anikuru na ikovelelo ni mapuro penka manikuru na miteko so husiha sa epoma yo mkubela atumani Onne mereje wawi anamipa kala win repela machipo o hiena hiena. Akala win chincha makarelo o kala wandoko. Muholele ni kurna ikovelelo. Mweni kurna miteko so husi ya poma ya umukubela. Ale lihira wii anamipa ni maproduktor. Hakale win chima kala ikorowa. Wona wii elukuluku hiyela. Na arwe lahu wawi achu enchima kala ikorowa. Elukuluku hanle. Olakan loko wawi enechela makalo apama ni egiratie murechele. Mhole lula alochela mitipo nsaradu msamiki ni huku na nera vyola. Alochela ka makalo apama alipa ampaka machipo va numeru na maprodorto ni anamipa na welaya nari ninua ya elapo ya msamiki.
13: Msina nake niita ni Watumani George Pereira, majinoma artistiku. Afman Pro. Miki nalela anamipa ni maproduktore. Awe. Olelo baba muzika kahi kama kakalai. Waru midiwa awi ola. Tinki kiyewu purka kinkela opara wiki naru haweseni ikoroa.
14: Ikoroa.
13: Wakalano yelo muziko na movila. So weba mbrima mbao kaleno wiki nipa para wiki. Kalake analoko owi inadiri ari hamirima thaya erukunu semirima enakalamu mwapama iwaka nichaka sapama thinkuma muzika mao
12: yari masuni mupuelo a mholeli a ikovelelo wanikuruna mitoko sohusia epoma ya omukubela alochilaka makalo apama ni mikano sinrero buhiwa mwa machipo one meririje wawi loko no kala winchincha makalwa ya mwa ohiria na machipo okumela wana mukubela amel karda konsisa
0: o pariwa mlopana moha anida paringwe poma yo montepes e provincia yo cap delgado ntawane na ntamana mteko duar delias
6: wo kweli kweli nini mwa para ndo mocha ri matatane uma polisia olaponi hu lahanya Wawiva hajira nteko uhimvarawe ibairu yomirije ya distritu yontipwe hii ukab delgado. Ntwene yola eva hajira ukala nanteko oserniki nrita ulapuni huu uneweha weha ikirini ile ya distritu ile ni uvariawe uri latu wahimachia nana mawani ni ukati uvariawe lopanene hopanyania ikartao cha telefoni cho hina hiana. Mayovaha molumo, ikomandu mapulisia, iprovincia yo Cap Delgado, Eugenia Nyamusa, hina wohimacha nya ihapari nya enre ukati wavariawe nloponene na lelo echirela nanteko aserniki nanso novara nteko iprovincia yonampula ni una ukab delgado no wale nteko
14: pas a esta denuncia a polícia efetuou diligências sem fulminar a polícia efetuou diligências sem fulminar nacional
6: hina womala ohimacheria mapolisia ya utimakela mapuruale ni ahoreneha umvara ula nlopano la ukati yoyo hovarania ikarta ucha telefoni cho hina hiana wankuha kuhalehu ula enre ari membru onrita ula ponihu uloweha weha ikrini ni avara anteko iprovincia yonampula ni hotonka to uwira ri idistritu ila yontipwehi mieri sita avaraka anteko
14: supostamente emissão de trabalho
6: Mayova Molumo, e comando a polícia, o Cap Delgado, o Tonka Towira, Serniki Unampula, Enre, Canonchuela, Lopanene.
14: Depois de contactar o Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Nampula,
6: Ulumanehu Nrita Unaweha Weha Ekrini Laponihu, e província de Unampula, Ula Winre, Canonchuela Antuene Nachia, Ucho, a polícia, Ulaponihu, e província la e o Cap Delgado, aholepa iwaraka ni ahovelela e ministeru publiku wachira uvarilia mteko
14: tomada de medidas subsequentes.
6: Eugenia Nyamuswa, Mayovha Molumo, ikomandu wa polisia ukam Delgado, ulumachawe hina watu kia lopona mocha necho teria ukala nanteko aserniki.
0: E provincia ya Oniasa enabrele pelaka ovuku wa wanyahadha akirime vantowa mteko inapariwa e provincia ya leyali kaniweka mwaka yola iwonraya orepeliwa nyaha inapira makuma tanu nimiti na kumitanu. Maria Fazenda.
1: Ae polisia de Musambiko provincia ya Oniasa alepa mutano vami kalo sopira miloko mitanu nuwa mitanu sa unasusuki uo hiyan hiyana ma mikalo sene seyo miloko mitanu nuwa miraruso hulu ma. So tene ya, voli kanchera ni emara yoli kanela ya mwaisana. So uvuku wa mikalo ma 16.6%. Vawi mwemare ni yeyo sa hile mpaso pira miloko mitana mosa ni mikalo mitano sa unasusuki antoko wa wivi wa ashilopana, ashitiana, sa wia ni sa owana. Komandante ya Polisia Republika de Mozambique, Celestino Vianeke, inre wira, waholu vobarihua mteko ni epulisia, sohone liliwa itu so hiyana hiyana, antoko akapiti, saopela saya, itu sa rumeliwa mpani, miyotu ni imompe, mapuro o hiyana hiyana.
15: Desmantelamento de quatro quadrilhas que se dedicavam a roubos e furtos.
1: Mamiteko eniowo no hapanyaga piti asheshe, aoshaela, pistola mosa, mopanya mo miyotu, minchene, sopira miloko mitano nimiraro, nopanya to niweraniha matani matweni yao na vanraho, itu antoko imumpe ni sawapela mawane. Ikina akuno hui nyerera ashinene, ikina ni nyerenre o procuratoria.
15: Iotus entredes ao registro dos proprietários.
1: Antoko oleli henra ye comandante ai polícia República de Mozambico niasa. Winto siwerane itu senese yo, ukanle wiwanana wa anamawani ni e polícia. Uwa lokoha iala na hovelaya micheche anikalaya.
15: Não deixaremos de destacar e agradecer o apoio imensurável dos nossos relevos, chefes dos postos administrativos e outras estruturas da comunidade, que incansavelmente têm defendido mensagens de paz e convivência harmoniosa entre os cidadãos.
1: Da Pulende Masu, a comandante da Polícia da República de Moçambique, Niasa Celestino Vianeke, nimiteko sinvarihiwa yawi okaleke maleleo mawane. Ukumelela Oniasa, Maria Fazenda.
0: Lapue yake lapoyo Tanzania, wina mpanya ntamana mteko Monteru Bonifacio.
16: Governo ailapoyo Tanzania ohima wii anawa kule nilamulo na ilapoyo Amerika na vahampimo ilapoyo Tanzania. Atarihaka malamulo eneteliwa mpua mwamuiwa na nuwa ilapo. Nilamulo na ilapoyo Amerika na ovahampimo ilapoyo Tanzania. Na kumela mwahawo woni wa wii mpuwa mwata li ayaka evirale elapo ya Tanzania yonika lilavati malamulo asopan la saa atu. Mpuwa mwa inupa ya malamulo ododoma, madeputa hadhu akanyira ui ekuvernu ya kulesa mwaha ola, masi ministru na uhasa muiwa nanu ni ilapo sikina Mahamud Kombo, ohima ui embashadora ailapo ya Tanzania wa Amerika, oleli wa ui akule sasote ene sinahimwa ni elapo ya Amerika samuha wa mwatanle o Tanzania. Mahamud Kombo, ohawo pa astoko ene ailapo ya Amerika, ui eshukure elapo ya Tanzania, ui yone ni maitwaya sinerea o Tanzania. Uti wopakira ekuverni ya elapo ya Tanzania, uuluma eriote ene sa mpimo olaliwe ni elapo ya Amerika, wa mmosa mwa astoko ene ama polisi ya Tanzania Faustine Mafuele, anahoveliwa ohole la nikuru na mapolisi nyikale nlevati sopanla sa atu mpua mwa thanle adhirale. Mwa yeyo, ekuvernu ya Amerika yohima wi Faustine Mafuele aherere ovoluwa muelapo ya Amerika. Ne nlamulo na ekuvernu ya Amerika enatuna okanyerera wi ethorhiwe atu mvanre emurarusha ni emmana mutiana mmosa elapo ya Uganda, ni mulopona mmosa elapo ya Kenya, yari o Tanzania, welaka uone la otorihi wa Tundu Lissu, presidente epartidu Chadema. Okumela odara Islamu, ehali elamvahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
0: Wakotavo, wanyele na rahu na wendona wanyuwano. Ntoko miselo, sao kumalawe provinsi ya sesesa otawe lapo ya Mozambique. Olelo mahiku makume ni makina ko matana mili. Mweritori wanetanu, ya kaya 2026. Nlonte, we sakatari ya estado, provinsi ya yoniasa, ola odi jilelo vose kuma wa ana loko otene. We kalona malipelela, wana we, nivano, dini iwa misisi ni masimitaleni, nilo iwaka ni ana malapa, kupete zamteko osa kumi. Nilotato, we Partido Frelimo, epoma yo memba, provincia ya Wampula, enna vose kuma, waana loko otente, winavaya, kalana malipelela, wana we, akala watona na ramurima, entonya we, masoso o hiena hiena, ena kumelela mulapone, wana ro, wayene, enupwela we, ena mi mutanjiwa, no lota, okinakungwene, ni upariwa, mulapona moha, epoma yo Montepeche, provincia ya Cab Delgado, tiha, nakotia homiselo, sa okuma la wahue, provincia sese. Jasimelton Ernesto are kopelele ule bilu ni wone ya hapele msiradu Msambike nina mwenye ramu
17: mkuma nilo waihapari
18: rakava chopino kwa tehuni mkunane huu zambezi ya bilu uni wakana wani kumeraka mkuma nilo wo ihapari ukatula afrika nirnava 20 maura ziku anaita itere 3 minutes Nivora zao minuto warbaini na mirarupu herra vile jevora mwilaka mita kwenye jino kumihira vavara di msambiki msao provinsialo kadelgadi studio ucho wapemba ni wanakankaini ya sifunani huu na mpula uniasani o Zambezia.

Tuya ni tupanike mpaka iprovinsi ya Zambezi ya ni Konstansi Ukasakula. Kwa wakati uo dezo razo hiwa hale huu. Vriani haparchi halo somena suna ni umaputu. Kwa hera vile diyo varira.

sikhini vrakwe kwelo khalente kono la mulyu varya natu otene hai pasa hola yo governo o kanle hopi mul palola oña vani albertina pasqual ina chopala vrakwe kweli atu otene wi helela farse sa rumicha iteko chopa bla wira wakumia sana preparani wakumia atul vala preparani ano vira veke la chaka preke navara rumiteko kamto konya narona kulveli hevereke mala mali ha sikini mola pone ho Asibra kwa kwa lini khalanchi pona na Albertina Pasqual ni kusalempa wakatula warne huwa 11 ora zohi minuto shirini na kanta 23 ora zi 29 minuto zimeyo ina wo isigundu vakani ninghala lutana mteko ni asikuna ni humaputu Ajaroni kumeri ya parcho mara chikani cho ultimu jurnal lelo ni kuna ronta kwa voice sumana maku sirini na saba. Mweru ula ukana una etanu maka walfu bilino maka sirini na sita. Sumana toi mochela ya mweru ula ukanle wa mayu ukanle sumane niela yoma lela. Nero ampaka idmingu kamana ni kuna kele nteko ni kale ni kuna pachara mweru wa junyu ni kuna sana ndunia ni motene. Napon motene hormon 0 za 1 minuto tratini 23 horas zi 30 minutos karibu vriani ya parcho mara chikani cho ultimu jurnal na sunani huu umaputo.